0: Unnskyld at jeg forstyrrer Harald, men jeg tenkte vi skulle lage stup I dag
1: What? Men jeg sitter jo og forbereder meg til debatten på Dagsnytt 18
0: Ja, hva det du skal debattere på Dagsnytt 18? Det noe musikk igjen? Det kongehuset?
1: Nei, altså hva som galt med Norge?
0: Nei, ikke den igjen
1: Jo, jo, den ja. Igjen Det
0: Ok, med deg, hvem det?
1: Jeg kom et utspill på
0: Dagsnytt 18, ja Hva det du sa? Hva sa du på sosiale medier nå denne gangen?
1: Jeg sa Hva veien med Norge? Jo, det skal jeg fortelle dere Og så tok jeg ramse opp 72 punkter
0: Ta et par av dem
1: Ja, hva skal vi begynne med? Altså, syklister som sykler til venstre
0: Ja, det man forbannet på, ja
1: Offa meg Folk I rulletrapp
0: Folk I rulletrapp?
1: Ja
0: altså, Hvorfor jeg forbannet på folk? Hvis det først rulletrapper der, så det jo naturlig at det går folk hjem
1: Nei
0: Nei
1: det Hva skal man med rulletrapper da? Rulletrapper til for nødstilfeller
0: det det?
1: Ja Ikke si at du går I rulletrapp også?
0: Jeg går I rulletrapp hele tiden Jeg har bare vært I en rulletrapp Det den der på Rock & Rolls Der må du gå ned I rulletrapp
1: ja, Herregud, kan du ikke skli på gellendere som voksenfolk?
0: Jo, da må du lære meg det Jeg har så dårlig balanse
1: Nei, men du Rune
0: Det er derfor jeg alltid får badekar på hotell Jeg bare sier jeg har dårlig balanse Vips, får jeg badekar Kanskje jeg får det på Rock & Rolls også?
1: Badekar, ja
0: Ja, hvis jeg sier jeg har veldig dårlig balanse
1: Vi kan prøve
0: Ja

0: That's the son of the preacher man.
1: Jeg tenkte heller med sånn Sunday morning.
0: Ja, det en slags blanding av Velvet og hvem var det som hadde Son of the Preacher Man da?
1: Bobby Gentry.
0: Ja, ok.
1: Så, nei, unnskyld, det var det ikke, det var Dusty Springfield.
0: Det var det.
1: Dette var
0: jeg latet som jeg visste når du sa Bobby Gentry eller hva du sa, jeg har aldri hørt om menneske, så latet jeg som jeg bare visste det.
1: Hva?
0: Jeg bare tenkte sånn der, for at jeg liksom skulle være sånn, ja, Harald, jeg vet alt like godt som Harald, tenkte jeg.
1: Så, vet du forresten hvem Bobby Gentry pleide å henge sammen med i 72?
0: Ja, ikke sant, jeg vet jo det.
1: Ja, det vet alle.
0: Neil Harvey.
1: Ja, stemmer. Mm. Josephine Earle and the Liberation.
0: Hørte vi.
1: Heter denne, ja.
0: Ja. Det har ikke noe mer å si
1: Nei, men da synes jeg vi bare tar og lar
0: Gitaren tale
1: Ja, vi lar noen engelskmenn her Noen litt seige engelskmenn få til å
0: Vet da
1: Bolle seg
0: Åh.
1: Ja, hvis du tar denne så skal du få En iskrem av den
0: Får jeg det? Er det The Creation Band eller?
1: Nei
0: Nei, da Nei, jeg vet ikke

0: Der fikk endelig ta plassen. Jeg får lov til å komme litt lenger frem i lydbildet. Jeg tenkte liksom sånn, skal de ikke få liksom sin rettmessige plass her, tenker jeg.
1: Jeg burde å slippe den frem, ja. Han var liksom lå i bakgrunnen der og gruva hele tiden.
0: Ja, Tore Tabla, vet du, stakkars fyr.
1: Og så fikk han 2 sekunder på slutten med bare han.
0: Nei, 6 nesten.
1: Ja, nesten 6.
0: Det bortsett at vi snakket over siste da, så
1: vi... Det var dårlig, skal vi spille låta en gang til?
0: Nei, vi får vel nesten gjøre det, ja. Neste stup, ja.
1: Ja, vi tar neste stup, ja.
0: Det greit. Men Rune, er du så tørst du i dag?
1: Ja, jeg tørst i dag, skjønner du. Og det en sykdom jeg har fått, tror jeg. Jeg tror det
0: en klø i halsen, ja.
1: Ja, det en sånn halsklø. Ja. Som jeg får... Det var ikke noe med katten å gjøre, i hvert fall.
0: Nei, det kan jeg ikke tenke meg. Du har smatta en del den siste, altså.
1: Ja, ja, men jeg blir tørst. Hva dette for noe?
0: Hva det der for noe?
1: Ja, det jeg drikker.
0: Det kildevann.
1: Det?
0: Ja, ja.
1: Det du som har liksom... hvor har du hentet det?
0: Ja, fra Hagan.
1: Kildevann fra Hagan?
0: Ja, Hagan til naboen, vel å merke.
1: Det var godt, da. 1, 2, 3, 4...

0: Vi får kanskje ikke høre den låta her når det skal være en liten sånn Television Personalities tribute i Moss under festivalen Lyse netter om et par ukers tid.
1: Det ja, var det 11.12. eller er det 12.13?
0: Det er 12. Det er helt det er akkurat i overgangen 12.13. Jeg tror det begynner klokka 24 på en eller annen meksikansk restaurant i Moss.
1: Oi.
0: Jeg gleder meg. Jeg skal dit.
1: Ja, så det blir sånn hva heter den taco-kongen eller noe sånt
0: ja, i Moss. Taco Dan.
1: Taco Dan, det er så veldig lovende.
0: Happy all of the time taco. Ja, det tror jeg blir bra.
1: Ja, det blir sikkert helt suverent. Mm. Men da jeg redd for hvis de da gjør en sånn typisk TVP-konsert når Dan Treacy i dårlig form, så kommer folk til å kaste sånn halvspiste burritoer på dem og sånn da.
0: Det kan skje, men jeg tror dette her, det de folkene fra Loch Ness Mouse og sånn. Jeg tror de,
1: oh, ja.
0: Tror de behandler Treacy med respekt, altså. Jeg tror det blir bra.
1: Du tror det, ja.
0: Jeg tror ikke de tar frem de dårlige sidene av Dan Treacy. Så for eksempel den gangen da vi var på TVP-konsert og han bestemte seg for å pisse på scenen.
1: Ja, ja, og han var egentlig ikke så veldig nøye med om folk så at han gjorde det heller.
0: Nei, det var ikke så farlig.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei,
1: men hva ellers er det på lysenetter da? Hvis det noen som har tenkt å ta lokaltoget ned til oss.
0: Dr. Erik med, hva heter de der, Benglomegg eller noe sånt?
1: Beglomegg, ja.
0: Ja, de folka
1: der. Beglomegg, ja.
0: Johnny Rotten skal holde et foredrag om sitt liv og virke.
1: Ja vel, mitt liv som rotten.
0: Ja, ja. Hva mer er det? Jeg husker ikke helt i farta. Jeg mest på den TVP. Jo, faktisk han der Gustav fra Dungen.
1: Oi, han Gustav Eistes.
0: Han kommer og DJ'er.
1: Oi.
0: Det tror jeg blir kult.
1: Mamma mia.
0: Så er det noe greier med Motorpsycho. De skal gjøre noe sammen med en kar, jeg husker ikke hvem. Og så er det Lars Lillo Stenberg synger John Martin.
1: Oi.
0: Hvem er John Martin igjen?
1: John Martin er en skotte som han var spesialist på å ha sånn ekko på gitaren sin.
0: Okay.
1: Han gjorde faktisk en jævlig bra låt som heter Solid Air, som egentlig rett og slett en hyllest til Nick Drake.
0: Oh, ja.
1: Som liksom sånn, hvem kunne tro at du skulle ende opp sånn? When you're living on solid air. Og det forteller John Martin derimot var ikke en Nick Drake. Han var en buldrende skotte som drakk seg kanakkas ved enhver anledning. Mm. Og levde et liv som definitivt kan kalles hedonistisk.
0: Men han har levd et liv som slutt da.
1: Det veldig slutt. Han, ja. Jeg tror de måtte kappe ham først det ene beinet, så det andre beinet, og så var det liksom all innmaten hadde røket.
0: Ok, og så det røyksopp også, for de som hypp på sånt.
1: Oh, ja. Men, og de som ikke har lyst på røyksopp, de kan da gjøre som Robert Wyatt.
0: Ja, jeg gjør alltid som Robert Wyatt.

0: Robert Wyatt, ja, han jobbet sammen med fatteren på EFA Elektro i mange år.
1: Sier du det? Var det han som var montør? Han var montør,
0: han var, var montør,
1: ja. Ja. Så han pleide å si da, sånn der et endt jobb, så han, go and sit upon the grass.
0: Ja, det, alltid, det var det han meldte.
1: Ja, det var godt, det var godt.
0: Han var, jeg lurer på, han var utro, skjønner du, med sekretæren til fatteren.
1: Robert Wyatt?
0: Ja, jeg lurer på det. Det var
1: han hadde jo ikke tid til det, han hadde så jævlig mange oppdrag.
0: Han hadde jo det,
1: så altså, han hadde ordreboka full. Jeg husker jeg kjørte med et par, jeg, hadde, jeg var jo lærling et par uker, før jeg ble hivet ut.
0: Ja, det stemmer det.
1: Trist historie det
0: der. Ja, det en veldig trist historie, for du gjorde så godt du kunne.
1: Ja, nå vel, ja, jo, jo.
0: Ikke akkurat på jobben, men sånn mellom slaga, mener
1: jeg. Ja, det var akkurat det jeg mener, altså. Jeg var jo ivrig nok, ja, sånn du, generelt ellers.
0: Men, du var veldig ivrig.
1: Ja, og så, men det var kanskje
0: det, det jeg tenker på, for eksempel det tråkkarane uten deg, hadde ikke vært noen ting.
1: Nei, men altså, herregud, det var jo, Tor Inge var jo opptatt den dagen, så jeg måtte jo steppe inn for den.
0: Ja, du måtte ordne med flyktbil, det var ikke måte på.
1: Nei, jeg synes jeg fikk jo løst det ganske bra.
0: Ja, og det ble jo i hvert fall aldri oppklart.
1: Nej, det har det faktisk ja. Ennå, det en av de mange uoppklarte sakene som jeg ruger på. Ja. Jeg har ikke tenkt å gå videre inn på dette, men det kommer i memoarene mine.
0: Ja, det er bra.
1: Utgis 20 år etter min død, så at ikke noen av mine gjenlevende slektinger skal...
0: Jeg driver og skriver på forordet nå.
1: Nei,
0: jo, ja.
1: Rune, vær så snill, jeg tror jeg skal se litt over.
0: Jeg tenkte at der må du se over.
1: Jeg tror det.

0: fra rappens gullalder hørte vi
1: Lady of Rage med låten Afropuffs.
0: Ja.
1: Jeg tenker jo på, det så rart, for at i Sverige så kan du kjøpe honnikorn, og det heter honungspuffar.
0: Honungspuffar?
1: Ja, så tenker jeg, hvis du da kunne få kjøpe afropuffar.
0: Ja, hva skulle det vært?
1: Ja, nei, altså, det må jo være en godt, god som frokostblanding, da.
0: Ja,
1: en da. Skal gjerne ha hatt noen afropuffer? Så bare...
0: Det høres rart ut, honungspuffar, afropuffar.
1: Ja, den svenske, ja. Vet du, de har litt... Det ikke
0: puffar,
1: alltid...
0: ja. Martin, hvis du hører på stupen, og forklarer meg dette med honungspuffar I detalj, for dette trenger jeg vite mer om. Jeg har vært I Sverige.
1: Du har aldri kjøpt honungspuffar?
0: Jeg har spist frokost
1: Nei,
0: I Sverige.
1: Nei, kalaspuffar heter det, unnskyld.
0: Karatpuffar?
1: Nei, kalas.
0: Kalaspuffar?
1: Ja.
0: Det heter ikke det.
1: Jo, honnikorn heter kalaspuffar I
0: Nei,
1: Sverige.
0: Nei, det går ikke an, for det, det jo ikke noe kalas hver gang du har frokost.
1: I Sverige så det fest hver gang det frokost.
0: Breakfast.
1: Ja.
0: Jeg lagde det nå.
1: Ja, ikke sant? Mm.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
2: ikke ta dem! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutter!

setter meg ut som en vin i et sjal. Så får vi på vin i en gulvelagt sal. Og jeg ser de andre og fatter at her er ikke faen en eneste fucker normal.

0: fikk vi dansa litt her og klubba litt I studio.
1: Mimre litt.
0: Mimre litt, ja. Mm. Det var koselig. Men veldig morsomt. Luciana har jo så jævla mange gode historier og så mye erfaring, så hun babler jo I vei til og med når vi ikke på lufta, vet du, så vi får jo ikke med oss alt du sier. Har du noe å tilføye den låta her? Nei.
1: Nei.
0: Nei. Ok, kult. Vi skal spille en dame etterhvert, Miss Kittin.
1: Mm.
0: Hvem hun?
1: Hun en opprinnelig finsk dame.
0: Hun?
1: Ja.
0: Hun var født I 73, samme året som meg.
1: Ja.
0: Jeg googlet litt da. Og hun både DJ, syng selv, ja. Så singer, songwriter og producer.
1: Ja. Men jeg husker ikke om han sånn hvor hun født, husker jeg ikke, men jeg vet at hun har finske aner. Mm.
0: Hun ganske profilert DJ.
1: Ja, jeg hørte hun live med The Hacker på Arvika-festivalen, faktisk.
0: Ja.
1: Og så har jeg hørt henne spille DJ to ganger på Villa.
0: Ja, for hun har gitt ut en single med The Hacker I 1982, og det var låta Frank Sinatra som vi skal høre etterpå.
1: Mhm.
0: Ikke sant? Og så har hun jobbet med Chicks on Speed, blant annet.
1: Ja.
0: Felix the House Cat og Golden Boy.
1: Ja, ja,
0: og så hadde hun debutalbum I 2004 som het I Come.
1: Mm.
0: det hot.
1: Ja. No.
0: I Come.
1: Nei, men ja. Hun har veldig bra energi, altså.
0: Ja.
1: Og gjør sin greie, og ja, det vel ikke så lett I denne mannsdominerte bransjen / verden generelt.
0: Ikke sant?
1: Det faktisk også en grunn til at folk har spurt meg sånn, du kan ikke tenke deg å flytte til Chile da. Så tenker jeg sånn, åh, da må jeg begynne fra scratch. Med okay. denne, altså sånn, man
0: feministisk
1: opplever, sett? Ja, fordi man har jo opplevd ting her også I Norge, men det bedre her. Men man har fortsatt opplevd en del seksisme.
0: Ja, og som DJ også?
1: Faktisk ikke så veldig mye. Jeg har kun fått beskjed om at jeg spiller for hardt. Det den beskjeden jeg har fått. Luciana, du spiller for hardt. Og jeg bare...
0: Ja, nå visste han finger, bare så dere vet det.
2: Ikke høre på dem.
0: Og det morsomt, for at han, partneren min, han også blir for kjeft for at han spiller for hardt. Men det akkurat sånn musikk jeg liker å høre på når jeg skal ut og danse, da.
1: Sant?
0: Så derfor jeg liker deg, da, som DJ, også. Blant annet fordi du spiller... Du tør... Og spille det du vil, ikke sant? Og ikke skal liksom ta hensyn til alle de der glansbildene som skal ut og vise seg frem på danskulvet.
1: Det blir som regel ganske kompromissløst. Kompromissløst, ja.
0: Mm. Ja, det herlig. Så du har noen harde ting du har lyst til å spille for oss senere I sendingen, hvis vi rekker det. Ja, nå fikk jeg sånn der, tok den der lakrisen I sted, så fikk jeg sånn lakrisoverdose, så jeg fikk sånn nesten hjerteklapp. Du vet, man kan få overdose av lakris.
1: Ja.
0: Det et eller annet kjemisk som skjer I kroppen.
1: Og så det mildt lakserende hvis man spiser alt for mye.
0: Ja. Det har ikke jeg opplevd heldigvis. Ikke I dag hvertfall.
1: Det har jeg.
0: Ok, du glad I lakris du også?
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, skal vi kjøre neste låt?
1: Yep.
0: Miss Kittin med låta Frank Sinatra. Ja.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var ikke så verst.
1: Det jo...
0: Flink datter der.
1: Ja, det var bra at hun liksom, ikke sant, ser, inn, ser at dette kan du få til. Skriv noe til meg. Neida.
0: Ja, det var... Det var på høy tid. Neida.
1: Åh, jaså! Og så var det farget glass.
0: Farget glass, den er en kjærlighetssang
1: ja.
0: Som på mange måter er skrevet mer til meg selv og min egen prosess enn til en fysisk mann.
1: Mm.
0: Selv om det høres ut som det handler om to personer som absolutt har, har gått fra hverandre eller, eller ikke det, den er jo egentlig ja. Jo, den kan vel tolkes sånn det mange som har spurt om det handler om eksmannen min og sånne ting
1: ja.
0: Så jeg var jo gift med Lillebjørn
1: ah.
0: vi var jo sammen i 15 år
1: yes. Det burde ja. Jeg jo visst da, kanskje
0: Nei, men det ingen som vet det, ingen som spør Nei. Om det heller han jo på en måte lever sitt eget liv i folks
1: ja
0: Ja.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Han er han. Men den handler egentlig om at jeg var fryktelig langt nede og kom opp igjen. Så det egentlig et sånt møte med meg selv, og den skrevet i Urtegata. Jeg bodde på sofaen.
1: Det rett ved siden av meg.
0: Ja, jeg bor jo på Enerhaugen.
1: Det der jeg pleier å hente pakker. Ja. Kanskje vi ses da på gata.
0: Hei. Ja, hei. Jeg bodde på sofaen til venninna mi, og hadde... sjukt mye angst og alt sånt, men så var det en sånn trappoppgang der som så fin, for det sånne gamle farga glassruta i den der grå stein eller trappa.
1: Ja.
0: Og sånn at når månen skinte da, om kvelden, så traff den, så lyste det opp så fint inn i gangen, og derfor farget glass.
1: Ja.
0: Så da fikk trappa i Urtegata en sang, og det, der er det et høyt, høyt tre utenfor. Jeg trodde det var en poppel. Noen sier at det er en pyramideeik. Altså sånn skyhøyt, rett opp.
1: Ja.
0: Tynt. Og så jeg har med ting derfra da.
1: Altså koselig, det jo basically der vi bor.
0: Ja, så dette er en Oslo
1: ja.
0: Vintersang.
1: Koselig.
0: Om å liksom... Komme fra et mørkt sted og omfavne lyset. Og det var da jeg begynte å jobbe med musikk igjen, så den jo egentlig skrevet til det forrige albumet, men så kom den på dette her. Så jeg synes den veldig fin selv. Det var en som sa i anmeldelsen at i en rettferdig verden ville dette vært en hit, men så, sånn er jo ikke verden nå.
1: Ja, blir, vi får lage en hit her da, på radioen. Vi må få det på spilleliste også da.
0: Ja, man må bare si at den handler om Oslo.

Jeg husker ganske godt at det var et kjempeblodig krig. Fetteren min drepte broren sin. På en måte så var det veldig trist. Veldig... Jeg vet ikke hvordan jeg forklarer, men det var jo katastrofe. Veldig, veldig trist å se på folk drepe familien sin og om hva det

0: Se, jeg gjør alle ting nye. Jeg tilgir og glemmer alle vonde ting ifra i går.
1: Alle hverdager fra 9 til 11 Radio Rakel morgensending.
0: I dag vil jeg være ett med solen.
2: Radio Rakel FM 99,3.